0: Écoute locale, écoute Cheese 94.3.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدمها، کتابها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: ای، بچه‌ها دوگ. تین دبا. ویان، تو میکوتی؟
3: Hey non, excuse, j'écoute le baseball des capitales sur les ondes de Chiz 94.3. Que vous soyez chez vous, dans votre auto ou même assis au Stade Canac, tous les matchs à domicile de vos capitales seront présentés sur la bande FM. Un bon été baseball sur les ondes de Chiz 94.3.
2: Play ball!
3: Ouais, mais hot dog serait bon finalement.
0: La CADL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. La CADL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout, booster ta session.
4: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour vous faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان. نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: Le Bureau du respect de la personne offre des services à l'ensemble de la communauté universitaire. Nous offrons des services de consultation, de soutien, d'accompagnement, de signalement ou de plainte.
3: Pour toute situation de harcèlement psychologique, de discrimination, de violence à caractère sexuel, d'actes répréhensibles, de conflits, de manquements aux politiques de liberté académique, linguistique et de protection des renseignements personnels, contactez-nous par courriel au info@commercialrespect.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-3468.
2: Nos services sont confidentiels et gratuits.
4: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour vous faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدمها، کتابها، موزه‌ها، تجربه های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند میدهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: Le Bureau du respect de la personne offre des services à l'ensemble de la communauté universitaire. Nous offrons des services de consultation, de soutien, d'accompagnement, de signalement ou de plainte.
3: Pour toute situation de harcèlement psychologique, de discrimination, de violence à caractère sexuel, d'actes répréhensibles, de conflits, de manquements aux politiques de liberté académique, linguistique et de protection des renseignements personnels, contactez-nous par courriel au info@commercialrespect.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-3468.
2: Nos services sont confidentiels et gratuits.
4: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
0: Vous êtes à l'écoute des Mardis Champ Gauche, ta playlist du matin sur les ondes de Chiz 94.3.

0: Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا کبک.
2: Le Bureau du respect de la personne offre des services à l'ensemble de la communauté universitaire. Nous offrons des services de consultation, de soutien, d'accompagnement, de signalement ou de plainte.
3: Pour toute situation de harcèlement psychologique, de discrimination, de violence à caractère sexuel, d'actes répréhensibles, de conflits, de manquements aux politiques de liberté académique, linguistique et de protection des renseignements personnels, contactez-nous par courriel au info@commercialrespect.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-3468.
2: Nos services sont confidentiels et gratuits.
4: C'est au point extérieur, le tir.
5: La marque est prête, but!
6: 2-1, c'est terminé! Les Rapports remportent la Coupe Memorial!
7: Les Huskies sont domptés! La gratte est passée! Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la 11e Coupe Vanier de son histoire!
8: Le Rouge et Or remporte sa 12e Coupe Vanier! Rouge et Or est sacré champion!
9: Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.